0: Наш Словинський радіо на Корушке.
1: Корушка народна.
2: Бо швидва, на чаву грива мота.
1: Словинська умітна.